Black Label from Germania, Alemania, odbor Pizza Mania. Eu merg să trebuie să vrăscă. Comun emigrantite, gasarbaiterite, DJ numadite. Christof, Itzu, DJ Christof, DJ Tony, Georgette și compania. Nemski R&B, Black Rap.

De ce eu? Iubire caldă într-un pat rece, parte din sufletul tău. De ce eu?

De ce eu? Iubire. Cald într-un pat rece. Parte din sufletul tău. De ce eu?